0: Vater, höre hit, du zur Hörmau, ja, Zeina!
1: Zeina!
0: Hoi mir, hoi je!
1: Zeina!
0: Vet du att jag är makum, jag hackar mig mitt hjärta. Det kan jag vara. Nej, jag har mig. Nej, jag tar mig. Nej, jag har mig kan ta. En gång till ni måste på att vi tar om mitt sätt. Hare, hare, hare, atyra. Kake makum och hungara. Öjta mörj fälloa. Det hickar vart det hickar. Nej, rätt om hick jag kan ta en gång i mig. Ämne hick. Mihi mara. O maa tai te kura tsua roa toki wera. O tai mai, te haka nei e te kaipapa o te kaitohen i rota i miri whenua. O ngāti kahu, o te e pāuri. O ngāti kuri, o ngāti kahu, o te raro o kaipari. E nō tui nō tā! E miha ana kakatai. Nō reira, e nā kaitai. E nā kaitai. E nā kaitai katoa. Hoi!